وایي زمين پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کار خلاصه سمات فرماليږي. ترک وزیر خارجہ خاقان فدا نے کہا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب و پاکستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح کام کرتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ تہران واشنگٹن کے خلاف اپنا موقف برقرار رکھے ہوئے ہے. ایران کے ایک اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ آبنِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ اپنی جارحانہ پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا. اور ایرانی رہبر اعلیٰ کے امور بین الاقوامی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کو خطے سے چلے جانا چاہیے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترک وزیر خارجہ خاقان فدا نے انکشاف کیا ہے کہ مکہ میں ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دستخط شدہ دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 کی باہمی دفاعی شق کے برابر ہے، لیکن ایک اہم فرق کے ساتھ کہ اس میں کسی مشترکہ دشمن کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی کسی مخصوص ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے. گزشتہ روز اناتولیہ ایجنسی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے فدا نے اس تاریخی سہ فریقی معاہدے کی اب تک کی سب سے تفصیلی وضاحت پیش کی، جسے انہوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کا ایک ناگزیر جواب قرار دیا. فدا نے نیٹو کے اجتماعی دفاعی مینیفیسٹو کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہی ہے. فدان نے مزید کہا کہ اس معاہدے میں کسی مشترکہ خطرے کی وضاحت نہیں کی گئی. ان نے واضح کیا کہ تینوں ممالک اس مشترکہ ادراک کے بعد اس معاہدے میں شامل ہوئے ہیں کہ خطے کی گہری ہوتی ہوئی عدم استحکام کے لیے ایک منظم اجتماعی دفاعی فریم ورک کی ضرورت ہے. فدان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اتحاد فطری طور پر دفاعی ہے اور اس کے عزائم یا ڈیزائن میں کوئی توسیع پسندی شامل نہیں ہے. فدان نے اشارہ دیا کہ یہ معاہدہ سلامتی اور استحکام فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ طاقت کی نمائش یا علاقائی عزائم کے حصول کے لیے. انہوں نے کہا کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان توسیع پسند ممالک نہیں ہیں. یہ سہ فریقی گروپ مسلم دنیا کے تین اہم ترین فوجی اور اقتصادی طاقتوں کو اکٹھا کرتا ہے. ترکیہ جو نیٹو کا رکن ہے اور اس کی فوج اتحاد کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک ہے، سعودی عرب جو عرب دنیا میں دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ہے، اور پاکستان جو ایک جوہری اسلحے سے لیس ریاست ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک کا مالک ہے. فدا نے یہ بھی کہا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ویژن مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو تین ممالک سے آگے بڑھانا اور ضرورت پڑنے پر تمام ممالک کو اس فریم ورک کے تحت لانا ہے. معاہدے کی مستقبل میں توسیع کا ایک اہم اشارہ دیتے ہوئے فدا نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ مصر اگلے مرحلے میں اس معاہدے کا حصہ بنے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ حالیہ سفارتکاری کے باوجود واشنگٹن کے تئیں تہران کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ امریکہ استعمار پسند ہے، امریکہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پزشکیان نے واشنگٹن کے ساتھ دستخط شدہ مفاہمت نامے کا دفاع کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے امریکہ پر آبنِ ہرمز میں متبادل بحری راستوں کی تلاش کے ذریعے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا بھی الزام لگایا ہے. ایرانی اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ آبنِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ اپنی جارحانہ پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا اور ایران کے مطالبات پورے نہیں کرتا. ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ اسٹریٹجک بحری راستے کو دوبارہ کھولنے کے لیے واشنگٹن کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا. انہوں نے یہ 6 شرائط پیش کی: ایرانی رہبر اعلیٰ کے خلاف دھمکیاں بند کی جائیں، ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں مستقل طور پر روکی جائیں، ایرانی ناکہ بندی میں ملوث امریکی بحری اور فضائی افواج کو واپس بلایا جائے، حالیہ تنازعات کے دوران ہونے والے نقصانات کا تہران کو معاوضہ دیا جائے، امریکی پابندیاں ختم کی جائیں، ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں. ذوالقدر کا کہنا تھا کہ یہ مطالبات ایرانی عوام کی امنگوں کے ترجمان ہیں، جن کے لیے گزشتہ 6 دنوں سے ملکی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، جنگ ہو یا مذاکرات، ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی.
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کے مستقبل پر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی سے 18 جون کو ایران اور امریکہ نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت فعال دشمنی ختم کر کے وسیع تر معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کیے گئے تھے۔ اس مفاہمت نامے میں آپ نئے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہاز رانی کی بتدریج بحالی شامل تھی، تاہم دونوں ممالک کی جانب سے شرائط کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے امور بین الاقوامی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کو خطے سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کی موجودگی ہی بد امنی کی بنیادی وجہ ہے۔ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں ولایتی نے کہا کہ حالیہ پیش رفت، مسلح افواج کی لچک، ایرانیوں کی ثابت قدمی اور مزاحمتی محور کی جرات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی شکست نے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا ہے کہ غیر ملکی افواج جو بد امنی کی اصل وجہ ہے، انہیں خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ولایتی نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر یہ بھی کہا کہ علاقائی ریاستوں کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون خطے کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ علاقائی تناؤ میں اس وقت شدید اضافہ ہوا تھا جب اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایران کے فوجی، جوہری اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے مربوط حملے کیے تھے۔ جواب میں تہران نے پورے خطے میں اسرائیلی اور امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ بعد ازاں پاکستان اور قطر کی ثالثی سے ایران اور امریکہ نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے، جس سے فعال دشمنی کا خاتمہ ہوا اور ایک حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوا۔ تاہم یہ مذاکرات خلیجی تیل اور گیس کی برآمدات کے لیے انتہائی اہم سمجھے جانے والے بحری راستے آب نئے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور بحری سلامتی کے تنازعات پر تعطل کا

سامعین، کیا ایک غار میں بھولے ہوئے چند پرانے تومار انسانی تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ ہم یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں محترم سامعین کہ صدیوں سے چھپے ہوئے ایک راز کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا کبھی ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے؟ کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ تو سونے کے صندوق بچا سکتے ہیں اور نہ ہی محلوں کی موٹی دیواریں۔ وہ وقت کی بھی بھولی ہوئی گہری خاموشیوں میں صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب انہیں دریافت کیا جائے گا۔ آج ہم اپنا رخ بحیرہ روم کی نمکین ہوا سے موڑ رہے ہیں، دنیا کے سب سے نچلے نقطے صحرا کے دل کی طرف جا رہے ہیں۔ بحیرہ مردار کے بالکل ساتھ واقع ان مغرور قمران کی چٹانوں کی طرف۔ کیلنڈر 1947 کا سال دکھا رہے ہیں۔ صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی میں ایک ایسا دن جب سورج چٹانوں کو پگھلا رہا ہو اور وقت سست پڑ گیا ہو۔ تامرا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان فلسطینی بدو چرواہا محمد الادیب اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر چٹانوں کے درمیان گم ہو جانے والی اپنی بکری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ پہاڑیوں پر چڑھتا ہے، دیوادیوں میں دیکھتا ہے، لیکن سب لاحاصل۔ اتنے میں اسے ایک عمودی چٹان کے بیچ و بیچ ایک سیاہ تنگ غار کا منہ نظر آتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ شاید بکری اندر چھپی ہو، وہ اپنی ہمت جمع کرتا ہے اور اندھیرے کی طرف ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتا ہے۔ اندھیرے سے گونجنے والی آواز صحرا کی آدھی روایتی گونج جیسی نہیں تھی، یہ مٹی کے ایک برتن، مٹی کے ایک گھڑے کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس تنگ غار کے اندھیرے میں صرف مٹی کی ایک سوراخی نہیں ٹوٹی، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پراسرار دروازہ، سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت کا راستہ کھل گیا۔ نوجوان محمد جب خوفزدہ ہو کر غار میں داخل ہوا تو اسے مٹی کے گھڑے ملے جو مٹیالی الماریوں کی طرح قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر نہ تو سونا تھا اور نہ ہی ہیرے، بلکہ کتان کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہرن کی کھال پر بڑی نفاست سے لکھے ہوئے پرانے تمار رکھے تھے۔ شروع میں ان تماروں کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکا، یہاں تک کہ اینٹی کوارٹی مارکیٹ میں یہ چند ڈالر کے عوض بکتے رہے۔ لیکن جب ان پرچموں پر لکھے قدیم حروف دنیا بھر میں پھیلے تو سائنس و تاریخ کی دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ پہلی غار تو محض ایک شروعات تھی۔ اس دن کے بعد صحرا کے سینے سے 11 مختلف غاریں مزید دریافت کی گئیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غاروں کے اندھیرے سے کیا برآمد ہوا؟ تقریباً 900 قلمی نسخے اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ عبرانی، آرامی اور یونانی زبانوں میں لکھے گئے یہ متون 2000 سال تک اس خشک صحرائی ہوا میں مٹی کے گھڑوں کے اندر خراب ہوئے اور سڑے بغیر آج کے دور تک پہنچ گئے تھے۔ آخر ان تماروں کے اندر کیا تھا؟ اس قدر بڑا ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ ان کے اندر عہد نامہ قدیم کے معلوم ترین قدیم ترین متون یوسا کی کتاب، زبور اور پیغمبروں کے کلام موجود تھے۔ لیکن صرف مذہبی متون ہی نہیں، ان متون کو لکھنے والے لوگوں کے کیلنڈر، دعائیں، ان کے معاشرتی قوانین اور روزمرہ کی زندگی بھی ان صفحات پر درج تھی۔ یعنی 2000 سال پہلے کی زندگی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس غار میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ لوگ کون تھے؟ اپنے آپ کو قمران برادری یا مورخین کی اصطلاح میں ایس این ایس کہنے والی اس پراسرار جماعت نے کیوں سب کچھ چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ اس الگ تھلگ زندگی کا انتخاب کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس دور کے یروشلم کی سیاسی اور مذہبی بدعنوانی سے بھاگ کر خود کو مکمل طور پر عبادت، پاکیزگی اور مقدس متون کی نقل تیار کرنے کے لیے وقف کر چکے تھے۔ وہ دن بھر بنا تھکے بنا ہارے لکھتے رہتے تھے۔ قسم ہے کہ جب کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 68واں سال دکھا رہا تھا تو رومی فوجوں کا بے رحم سایہ پورے خطے پر منڈلانے لگا۔ جب اس برادری نے آنے والے اس مہلک رومی خطرے کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ان الفاظ، اپنے عقائد اور اپنی یادداشتوں کی حفاظت کرنی چاہی۔ انہوں نے اپنے پیسے یا اپنا سامان نہیں، بلکہ اپنی روحوں کو، یعنی اپنے تماروں کو، مٹی کے گھڑوں میں بند کر کے ان چھپی ہوئی غاروں کے سپرد کر دیا۔ وہ خود کو تاریخ کے دھندلے صفحات میں گم ہو گئے، لیکن ان کی چھپائی ہوئی یادداشت فلسطین کے سرزمین کے سینے میں زندہ رہی۔

ان کی غاروں میں آثار قدیمہ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، تجربہ گاہوں میں اب بھی دن رات کام جاری ہے۔ سائنسدان کاربن 14 ٹیسٹ کے ذریعے ان پرچموں کی عمر کا تعین کر رہے ہیں۔ قدیم خطاطی کے ماہرین تحریر کے انداز سے ان کا دور وقت معلوم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو وقت کی ستم ظریفی سے اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ ننگی آنکھ سے پڑھے نہیں جا سکتے، انہیں ملٹی اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجیز اور مصنوع ذہانت کے الگورتھم کے ذریعے ایک ایک کر کے پڑھا جا رہا تھا۔ ڈیجیٹل دنیا میں گویا تاریخ کا ایک بہت بڑا پزل یعنی معمہ جوڑا جا رہا تھا۔ تو یہ دریافت آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہار ہمیں تاریخی عقائد، زبان اور تحریر کے ارتقاء اور قدیم دنیا میں چیزوں کو محفوظ کرنے کی تکنیکوں کے بارے میں براہ راست اولین ذرائع سے بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور 2000 سال پہلے کے درمیان کے فاصلے کو ایک ہی لمحے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن بالکل اسی جگہ پر آج کی دنیا میں ایک انتہائی اہم اور حیاتیاتی نقطہ ایسا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج جدید اسرائیلی پروپیگنڈا اس قسم کی قدیم آثار قدیمہ کی دریافتوں کو بڑی چالاکی سے جدید سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان برآمد ہونے والے قدیم توماروں کو آگے لا کر دیکھو ہم ہزاروں سالوں سے یہاں موجود تھے کہ دعوے کے ساتھ وہ غاصبانہ قبضے اور اپنے جدید سیاسی وجود کو جائز قرار دینے کے پیچھے پڑے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ قمران سے ملنے والے یہ متون جدید سائنسی دعووں کا کوئی آئل کار نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے اس سرزمین پر گوشہ نشینی اختیار کرنے والے انسانوں کی چھوڑی ہوئی ایک آفاقی ثقافت، تحریر اور انسانیت کی میراث ہیں۔ اس سرزمین سے نکلنے والا ہر ایک حرف کسی کے قبضے کی دیواروں کے لیے اینٹ بننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے زمین سے باہر آیا ہے کہ جغرافیائے فلسطین کتنی گہری، کتنی کثیر الثقافتی اور کتنی قدیم تہذیب کا گواہ گہوارہ ہے۔ آثار قدیمہ ماضی کو آج کی غاصبانہ سیاست کا ایندھن بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سرزمین کی گہرائی کو اس کے اپنے وقت کے اندر سمجھنے کے لیے وجود رکھتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے سب سے قیمتی خزانے کو سونے کے صندوقوں میں نہیں بلکہ خاموش غاروں میں چھپاتا ہے، کیونکہ کچھ خزانے صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دن دوبارہ مل کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کچھ شہر اپنے پتھروں سے یاد رکھے جاتے ہیں، کچھ اپنی فصیلوں سے، لیکن کچھ تہذیبیں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے الفاظ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ قمران کے غاروں میں چھپے ان توماروں نے گویا ہم سے کہا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ماضی کو مٹی کے نیچے بطور امانت رکھ دیتا ہے۔ لیکن فلسطین کی سرزمین کے نیچے صرف الفاظ ہی دفن نہیں ہیں، بلکہ تہیں در تہیں شہر، پرانی گلیاں اور بھولی بسری سرنگیں موجود ہیں۔ صدیوں کے دوران ایک دوسرے کے اوپر قائم ہونے والی تہذیبیں بھی خاموشی سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ اگلی قسط میں اس بار ہم غاروں سے باہر نکلیں گے اور یروشلم کے زیر زمین حصے میں اتریں گے۔ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ ایک شہر کے نیچے واقعی کتنے شہر چھپ سکتے ہیں۔ سرنگوں سے لے کر شاہراہوں تک، زیر زمین راستوں سے لے کر ہزاروں سال پرانی آثار قدیمہ کی تہوں تک پھیلے ہوئے ایک سحر انگیز سفر میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

اتھیوپیا میں سال 2021 میں قائم ہونے والے نیشنل ڈائیلاگ کمیشن کے برسوں پر محیط تادیبی عمل کے بعد دارالحکومت ادیس ابابہ میں تقریباً 4,000 نمائندوں کی شرکت سے شروع ہونے والی نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس محض ملک کی اندرونی سیاست کے لیے ہی نہیں بلکہ ہارن آف افریقہ کے مستقبل کے لیے بھی ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کانفرنس میں ریاستی ڈھانچے سے لے کر نظام حکومت تک، آئینی اصلاحات سے لے کر تاریخی شکایات تک، اور وفاقی شہروں کی حیثیت سے لے کر ریاست اور مذہب کے تعلقات تک 8 بنیادی عنوانات کے تحت جامع مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس عمل کے اختتام پر سامنے آنے والا معاہدہ لازمی نوعیت کا ہوگا اور آئینی تبدیلیوں کی بنیاد بن سکے گا۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش ہے۔ ایتھیوپیا کے لیے قومی مکالمے کی یہ کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم موجودہ عمل ملک میں گزشتہ ایک دہائی سے جاری کثیر الجہتی بحرانوں کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر سیاسی مفاہمت کی تلاش کی نمائندگی کرتا ہے۔ خاص طور پر ٹیگرے کی جنگ، امہارا خطے میں فانوں کی بغاوت، اورومو لیبریشن آرمی کے ساتھ جاری جھڑپیں، نسلی تناؤ اور معاشی بحران نے موجودہ آئینی نظام کے برقرار رہنے پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی لیے حکومت قومی مکالمے کو محض تنازعات ختم کرنے کے ایک طریقہ کار کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر بھی پیش کر رہی ہے جو ایتھوپیا کے مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کو نئے سرے سے تشکیل دے گا۔ وزیراعظم ابی احمد کا افتتاحی خطاب بھی اسی نقطہ نظر کا واضح ثبوت دیتا ہے۔ ابھی احمد نے ایتھوپیا کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے بیرونی عوامل کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے اندر مشترکہ قومی اتفاق رائے کی کمی بیرونی مداخلتوں کو آسان بناتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اورومو اور امہارا جیسی بڑی برادریوں پر زور دیا کہ وہ چھوٹے نسلی گروہوں کے مطالبات کو سنیں۔ مزید برآں انہوں نے بحیرہ احمر تک رسائی کھو دینے کو ملک کی اندرونی تقسیم کا تاریخی نتیجہ بھی قرار دیا۔ یہ بیانیہ ابھی احمد کے حالیہ برسوں میں تیزی سے ابھرتے ہوئے مضبوط ریاست، قومی اتحاد اور مرکزی انضمام کے تصور کا تسلسل ہے۔ اس کے باوجود قومی مکالمے کے اس عمل کا سب سے متنازعہ پہلو اس کی جامعیت کا معاملہ ہے۔ اگرچہ حکومت اور نیشنل ڈائیلاگ کمیشن کا دعویٰ ہے کہ تمام مختلف طبقات کی نمائندگی موجود ہے، لیکن اپوزیشن حلقوں کا موقف ہے کہ ملک کے اہم ترین مسلح اور سیاسی دھڑے اس عمل سے باہر رہ گئے ہیں۔ خاص طور پر فانو، اورومو لیبریشن آرمی اور تیگرے پیپلز لیبریشن فرنٹ کی اس عمل میں مکمل شمولیت نہ ہونا کانفرنس کے فیصلوں کے قابل عمل ہونے پر شدید سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ تیگرے پیپلز لیبریشن فرنٹ کا باضابطہ طور پر اس عمل سے الگ ہو جانا اور تیگرے میں موجودہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ایتھوپیا کے سب سے اہم بحرانی زون کو اس قومی مکالمے سے باہر کر دیتی ہے۔ اصل میں ایتھوپیا کی موجودہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ملک میں سیکیورٹی کے مسائل کا ایک بڑا حصہ اب بھی فعال مسلح دھڑوں کے ذریعے ہی طے پا رہا ہے۔ لہٰذا مسلح گروہوں کا سیاسی عمل سے باہر رہنا ڈائیلاگ کے اختتام پر سامنے آنے والے معاہدے کو زمین پر موجود حقائق سے ہم آہنگ کرنا مشکل بنا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایک بار پھر یہ ظاہر کرتی ہے کہ قومی مکالمے کی کامیابی میں سب سے اہم عنصر محض نمائندگی کا تنوع ہی نہیں بلکہ تنازع کے اصل فریقین کی عمل میں شمولیت ہے۔ کانفرنس کا ایک اور قابل ذکر پہلو آئینی اصلاحات کے مباحثے ہیں، جہاں ایک طرف وزیراعظم ابھی احمد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ آئین میں تبدیلی صرف وسیع تر سماجی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ موجودہ آئینی تبدیلی کے طریقہ کار کو عملی طور پر چلانا انتہائی مشکل ہے۔ خاص طور پر تیگرے میں سیاسی غیر یقینی صورتحال اور بعض گروہوں کی جانب سے 1995 کے آئین کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے حکومتی حلقے قومی مکالمے کو آئین سے ماورا ایک نئے سماجی معاہدے کی بنیاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حکومت موجودہ آئینی میکانزم سے ہٹ کر ایک ایسا نیا سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہے جو زیادہ وسیع، سماجی متبادل اور مقبولیت کا حامل ہو۔

دوسری جانب یہی نقطہ اس عمل کا نازک ترین موڑ بھی ہے۔ ایتھوپیا کی سیاست کے مرکز میں بنیادی بحث وفاقی نظام کے مستقبل اور نسلی بنیادوں پر قائم آئینی ڈھانچے کے درمیان توازن کی خاص ہے۔ خاص طور پر آئین کا آرٹیکل 39 جو حق خود ارادیت کو ریگولیٹ کرتا ہے، برسوں سے ملکی متنازعہ ترین دفعات میں سے ایک رہا ہے۔ مرکزی ریاستی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے خواہش مند حلقوں اور نسلی وفاقیت کے تحفظ کا دفاع کرنے والے دھڑوں کے درمیان نظریاتی اختلاف ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جسے اس قومی مکالمے کو حل کرنا ہوگا۔ اس عمل کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت بھی قابل توجہ ہے۔ افریقن یونین، IGAD اور ہارن آف افریقہ کے خصوصی ایلچی اولوسیگون اوباسانجو کی کانفرنس میں شرکت یہ ثابت کرتی ہے کہ ایتھوپیا کا استحکام صرف اس ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے تصویراتی اہمیت رکھتا ہے۔ ادیس ابابا کا افریقن یونین کے ہیڈ کوارٹر کا میزباں ہونا اور ہارن آف افریقہ کے سیکیورٹی ڈھانچے میں ایتھوپیا کا مرکزی کردار اس ملک کے سیاسی استحکام کو سوڈان سے صومالیہ تک اور ایریٹریا سے جنوبی سوڈان تک کے وسیع جغرافیے پر براہ راست اثر انداز بناتا ہے۔ نتیجتاً ایتھوپیا میں شروع ہونے والی نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس حالیہ برسوں میں ملک کی سب سے جامع سیاسی کوشش ہے۔ تاہم اس عمل کی کامیابی صرف کانفرنس حالوں میں ہونے والے معاہدوں پر ہی منحصر نہیں ہوگی بلکہ اس بات پر بھی ہوگی کہ باہر رہ جانے والے مسلح اور سیاسی دھڑوں کو اس عمل کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر سامنے آنے والا معاہدہ وسیع سماجی قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور آئینی اصلاحات کے لیے راہ ہموار کرتا ہے تو ایتھوپیا کو ایک نیا سماجی معاہدہ تشکیل دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ قومی مکالمہ محض موجودہ سیاسی اقتدار کو مضبوط کرنے والی لیکن زمینی تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہنے والی ایک محدود سیاسی کوشش کے طور پر تاریخ کا حصہ بننے کے خطرے سے دوچار رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں نہ صرف کانفرنس کے فیصلے بلکہ ان فیصلوں کو ملک کے مختلف طاقت کے مراکز کس طرح قبول کرتے ہیں ایتھوپیا کے مستقبل کا تعین کرنے والا بنیادی عنصر ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔